0: Ona kuti mangwana kuna mangwana amusakwanisa kuzvidavira ngosvati kuona zvinoita kuti muite imwimwi dai chai mukwambo aviye vana vako zvari kuya uri kuonawo kudini mukwambo wangu namachimuzake vakananga tovana kutoverenga kuti mai ndimai vakananga ti ngavagare ngavagare nanga aite dumbe rakakwana kuti vana vake vagara ari kuvakira mai nawo ari kuvakira vana vakewo
1: kuvaka kwakhona uviya kuvaka kaate zvarayo
0: pambanyumba pake avaki paate zvara ivona ate zvara nombekecha pachikohlo pokuti avake apo ovaka ugara novana vake upondopo chaanoona unopandira pandira ana ake upondopo iyena amaiwo chaanoti morwisa vana ake upondopo
1: matombo zvinoita kuvaka nyumba kuvaka kaate zvara kuti mukadzi
0: asi yake nawo akuvakira mukadzi wake unovanewo zvinoita
2: zvinoita hazviiti zvinoita pokudari munozwanana avavakiri mupondopo na vanotsvangawo pakatoleya tonovakirawo chitumba chake tonono pondopo mach vachifambirana vachionana zvinoita kudaroko
0: asi kuti ada mukadzi
1: waamunyumba inangwa njani
2: chomukadzi novana siyandichipo pondopo so ndinoza kuza kuona vana vangu ndichipinda
0: atepuri kuya baba ake namake koona vanewo hama jake nasikagumi pondopo
1: tatenda madhodha muchini dzomphepo dzainga nazhorje barush inini João Francisco Mutinya tinoti muchungamidzo kumurumwesa.